Adam 106.3 FM. And you know bo drew baby pan ye free man na as a nipa na wo tie fidi na chia se pan ani so etoda sa na tie oh na so nyina mu ye impa ya ma wo sa die nyina nsi wo ye nsi wo ye na nsi wo kra so ye ye gidi se si wo ye a wo dia seda be mo twe dia pon kwa mbasa ye adom no kukuro mo simpir mo kwa mbya twa pempre kese jamba du ofiti kotia na ho agye fie ma piao yet live worship ebe to aso sesie na yakoyenim nansa na do fon kai bo ba ko yenim yensa be kai yensa ye de twam te wona fie we the live worship at aso minim nu ya ba se wa na wa ha a ye be ka ja guma anya asem ketoa ene so de odum kase so wa ha ti ye wi a be bon din odum kase a chese minim so e pre kase ja me du se minim se edion yo into de ma yenye yi na yenye yi sesie na yemfa so mfa nye yi